0: 导弹坠落地点进行安全防护。约旦武装部队将继续保持最高级别的戒备状态，密切监控约旦领空，并将坚决应对任何威胁约旦及其公民安全的行动。同一天，约旦政府通信大臣兼发言人穆罕默德·穆马尼发表声明说，美国驻约旦大使馆稍早前发布的关于约旦基于具体且可信的安全威胁疏散亚喀巴的国际机场和港口区域的说法并不属实。约旦相关部门并未发布任何疏散亚喀巴国际机场和港口的决定。穆马尼表示，亚喀巴国际机场和港口运营正常，任何潜在风险警报均应由约旦相关部门发出。在过去几小时内，相关部门并没有记录潜在威胁。另据美国《纽约时报》18号报道，多名美国官员表示，伊朗在过去几天内对位于约旦的美军基地发动多次袭击，约旦正逐渐成为美伊冲突的新焦点。报道援引美国政府官员的话说，随着中东地区其他美国盟友限制美军在其领土驻军及美军战机飞越其领空的能力，约旦在美国行动中的作用进一步提升。报道还援引退役空军中将德普图拉的观点称，伊朗对约旦美军基地的袭击不仅是对美国地区盟友体系的攻击，更意在使为美军提供基地的政治成本超过其所带来的安全利益。
1: 当地时间19号，美伊双方分别就霍尔木兹海峡通行状况发布消息，双方各执一词。美方说，目前仍然有船舶正常通过霍尔木兹海峡，而伊朗方面表示，霍尔木兹海峡通航量已经降到了零。
0: 美国能源部长赖特19号表示，美方正密切追踪大型油轮通过情况，尽管局势紧张，目前仍有船舶正常通过霍尔木兹海峡。无论伊朗方面是否予以配合，美方都将采取措施确保霍尔木兹海峡的石油输送畅通。伊朗法尔斯通讯社19号援引伊朗伊斯兰革命卫队海军的消息人士的话报道说，目前没有任何船只通过霍尔木兹海峡，任何穿越海峡的企图都将遭到伊朗的打击。只要美国继续采取敌对和挑衅行为，霍尔木兹海峡就将保持关闭状态，伊朗不会向任何船只发放通行许可。另据伊朗塔斯尼姆通讯社19号报道，伊朗伊斯兰革命卫队海军发表声明称，4艘违规船只当天在美国支持下关闭导航系统，并忽视伊朗伊斯兰革命卫队海军警告，试图沿不安全航线通过霍尔木兹海峡。其中2艘船只因发生事故停在原地，另外2艘船只则放弃通行。声明没有说明这4艘船只的国籍。声明还称，霍尔木兹海峡的管理权完全掌握在伊朗伊斯兰革命卫队手中，只有已公布的指定航线为安全通道。
1: 今年2月28号，美国和以色列对伊朗发动军事打击，时任伊朗最高领袖阿里哈梅内伊等多位伊朗高层人士在美以空袭当中遇害。伊朗伊斯兰革命卫队随即对中东地区的美军基地和以色列目标进行了还击。在7月19号公布的一段专访当中，伊朗外长阿拉格奇讲述了伊朗政府如何在战事初期的混乱情况下保持运转。
2: تا 3 روز شاید ما کاملا قطع بودیم از همه چی، فقط دنبالی بودیم که ببینیم کی زنده است، کی شهید شده. حتی از رئیس جمهور هم خبر قطعی نداشتم. حتی روز خبر رسید که ایشون شهید نشده، ولی ارتباطی نداشتم. من اولین بار 3 روز بعد از شروع جنگ رئیس جمهور رو دیدم. آقای لاریجانی شاید 5 روز بعد دیدمش اولین بار، و اولین جلسه ای که حالا شما میگید جلسه، اولین جلسه ای که تشکیل شد 6 روز بعد بود که توی محل امنی، که 3 تا از اعضای اون جلسه بعدن شهید شد.
3: 3月1号，伊朗证实时任最高领袖阿里哈梅内伊在袭击中遇害。伊朗随即根据宪法在当天成立了临时领导委员会，在新任最高领袖选出前暂行最高领袖职权。阿拉格奇在采访中透露了伊朗武装力量如何在最高领袖遇害后发动反击。
2: مثلا کد فلان اگه اتفاق افتاد با چیکار بکن تو جلسات، یعنی الان جد که تو جلسه